nyame bi wo ho ane tumi so wono ma ne nsa so ane po aso kye ye di wono kasa na nkwani tutu obi ye tumi nyina nani hey wo yo nyame no yo nyame pre ko pre.